اوکے جناب ساسو لائف کال طرف توڑا اندکی گم پاس 0938-280-495 باندے ہاں مونگ تا لائف کال ذرا میلاو کے 0938-280-495 بیک ٹو بیک ساسو لائف کال گور چلوم بے کال رسوک چا اسلام علیکم وعلیکم السلام غور ہاں

0938284495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے السلام علیکم جی. بہانی سارا میسج طرف تو لکھی گم بیا رستا کال طرف تر ازم.

نور ڈاکٹرز ڈاکٹر سکندر حیات سیب د پیر منگل بدھ جمعرات جمع پر از موجود وی نتا سرات لیش دین علاج کول شی کزما پزلو ذہن شی اللہ مدخپل خلی لاڑے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمنگ تا سر پا رہنی کی ہیلی منگ ہم پدوا گانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ بابان لو یو آل

ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सलाम ना संगम गंगा चल जी सहालात वाकया दी सुख चचा तो खान दी वली पखंदाशी सुख। ऑलराइट जनाब, ताहिर जमान ता सफारा यो जिबा यो जलबिया ओ यो जलबिया हाजर शेव जनाब दिलबर रेडियो सोबे स्टूडियो न लाइव एंड एक्सक्लूसिव मनन मेहरबान शुक्रिया ता शुक्र बीसीआर शे तासो मासर मौजूद ही उसमा आवाज ये न के ताहिर जमान आवाज आ रहे संग मंगचल दीजिए हालात वाकई आज गमन ने यकीन ता सुबह खतिर होई अस्ता सो हालात वाकई आज गमन नो खतर की सर वतीरी की कस्सा सो हालात वाकयात खतर तिप सरा खतर ये सर तेरी नो डेर ख खबर दा का हालात वाकयात किस गम ना दास दे छे सदा से खबर रगले नो पदी खबर बांच गम ना ता सो जड़ो या जड़ो नो मा खफक हो जे कदरमन दो सोबे दलूरिज गम ना दा आवाज मतलब दिलबर रेडियो दलोरी का ना या दिलबर रेडियो दलारिज गम ना ता सो दमा अदा ग औरे मनन मेहरबान शुक्रिया ता शुक्र बीसीआर जी अवगसुक ड्राइविंग के नो ड्राइविंग डेर पे एहतियात के वही कोशिश के वही छे ड्राइविंग पर दौरान मोबाइल फोन कॉल फोन स्मार्टफोन हैंडराइट फोन आईफोन ना दामा इस्तेमाल वही हो अवग जनाब मौसम बहाली सराह अगला खबर को नो मौसम माशाल्लाह डेर जबरदस्त शेवे दे जी खुल शेवे दे डेर खुल मौसम दे استاسو د زړه موسم چې کوم نن څنګه دی جی خو خبر دا چې استاسو د زړه موسم چې کوم نن په دې ګرمه کې هم چې کوم نن ښه دی ګرمي دومره نه جی باران سره داس کارو شو چې د ګرمۍ هغه زور او ګرمۍ هغه ملا چې کوم دی نو نیمه ماته شوه او نیمه چې کوم دی الله پاتې ده سو خبر یہ تھری بکھی گی جی تر یوی پورے باز تاثر موجود یہ مو پروگرام کے شامل دو دوپارہ یا پروگرام کے رات لل دوپارا 09832804495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی پدی نمبر تاس سو کالز کولی شی او د خپل موجود گئے مالا یعنی کہ طاہر زمان لا احساس را کولی شی جی اور ہاں جناب ہمارے اردو کے سامعین کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میرے نہایت ہی محترم معزز اور دلوں کے قریب رہنے والے سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے صحت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے یقیناً اس وقت کوئی اپنے دفتر میں مصروف ہوگا کوئی اپنے دفتر میں مصروف ہوگا کوئی دکان پر اپنے روزگار میں جو ہے نا لگا ہوگا کوئی گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوگا کوئی سفر میں ہوگا کوئی دوستوں کے ساتھ ہوگا اور بہت سارے دوست جو ہے نا اپنے کام کے دوران اپنی آئے ہائے مصروفیات بھی مطلب جو ہے نا مصروفیات بھی تیز کی ہوں گی اور بہت سارے دوست اپنے کام کے دوران ہماری آواز بھی سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی آمین سم آمین اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے آپ کی پریشانی آسان فرمائے جی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو سکون دے خوشیاں دے کامیابیاں دے کامیابیوں سے مطلب آپ لوگوں کی زندگی بھر جائے جناب آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی سے اپنے میزبان طاہر زمان کو آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آج بھی اگلے ایک گھنٹے تک ہم ساتھ رہیں گے جی باتیں کریں گے مسکرائیں گے سوچیں گے کچھ سیکھیں گے اور کچھ ایسے احساسات جو ہیں نا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ شامل کریں گے یا کچھ ایسے احساسات کو لفظ دیں گے جو اکثر دل میں مطلب یہ کہ دل میں تو ہوتے ہیں مگر زبان پر نہیں آتے سو سامعین اکرام اگر موسم کی بات کی جائے تو کل ہونے والی بارش کے بعد موسم واضح طور پر خوشگوار نظر آ رہے جی موسم میں واضح خوشگوارگی مطلب ہے نا نظر آ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے جی کافی تبدیلی آ چکی ہے موسم میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آئی ہے جی اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو کافی مطلب یہ کہ خوشگوار بنا دیا ہے نا یقیناً یہ بارش جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جس نے زمین کو بھی مطلب ہے نا تازگی دی دلوں کو بھی تازگی دی اور دلوں کو بھی مطلب ہے نا سکون دیا البتہ بعض علاقوں میں تیز بارش اور آندھی کی باعث جو ہے نا نقصانات کی اطلاع بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ آئے جی نقصانات کی اطلاع بھی بہت زیادہ موصول ہوئے کہیں درخت گرے کہیں راستے متاثر ہوئے اور بعض خاندان
مشکلات سے بھی مطلب جو ہے نا دو چار ہوئے. آئیے ہم سب مل کر جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر متاثرہ خاندان کی آسانی فرمائے جی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر ایک کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ان کے نقصانات کا بہتر جو ہے نا نعم البدل اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں عطا کرے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے رحم و کرم سے ہمیں ہر قسم کی آفات سے مصیبتوں سے اور اس طرح کے مطلب حادثات سے بچائے جی. آمین سم آمین. سامین, موسم کے بدلاؤ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بدلتا ہوا موسم یا موسم بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے, لیکن ایک چیز جو ہمیشہ جو ہے نا انسان کے ساتھ رہتی ہے وہ ہے اس کی سوچ جی, اس کا کردار. اس لیے آج کے پروگرام میں ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہوگا, آج کے ہمارے اس پروگرام میں بھی زندگی کے ایک خوبصورت پہلو سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے جی. انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے یا چہرے میں, ٹھیک ہے نا, اس پہ ہم بات کریں گے جی, کرتے ہیں. اور یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لباس سے, شکل سے, ان کی حیثیت سے یا ان کے ظاہری انداز سے پہچاننے کی مطلب جو ہے نا ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق, اس کی گفتگو یا اس کا مطلب جو ایک لب لہجہ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے, اس کے رویے کے اندر ہوتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ جو ہے نا اس کا برتاؤ بھی اس کے اخلاق کی ایک پہچان کروا رہا ہوتا ہے. خوبصورت چہرہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے, مطلب چینج ہو سکتا ہے, دولت آ سکتی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ بہت سارے چینجنگ آ سکتے ہیں, لیکن اچھا اخلاق وہ دولت ہے جو مطلب انسان کے دل کو بدل دیتی ہے, انسان کے دل کو یا ہر دل کو عزیز بنا دیتی ہے. میری بات یقیناً کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. 0938-280-495 اس نمبر پہ آپ کالز کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اپنے ہونے کے احساس مجھے دلوا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ طاہر کے ساتھ ہیں, طاہر کی آواز آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, لگ ٹائم بعد تاس لائف کالز پر پروگرام کی شامل ہو. 0938-280-495 پدی نمبر تاثرات لے شے, اور ایس ایم ایس دلاری ہم کمدن تاسو اخبل موجود گے مال احساس راکھو لے شے, طاہر زمان لے احساس راکھو لے شے جی. اوکے شو جناب, اوکے جی.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: Back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو دپارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.com balladona.com.pk.

0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما.
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732 65.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہم

باقی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک یو زل بیا رسول قدر مندر دن کو تستڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے غگ آواز جے فم 94 ریڈیو دلبر سوا بیا آواز ماتے وی لکھی کی ساسو قدر دان ساسو مہربان آر جے عقب جان جدول قدر مندر دن کو راجو با پروگرام کی خبر تھری کی گی زمونگا ہا غرونا ز برازما چکم پروگرام من سر سپانسر کی درمن درن جو کی ماسٹر کی ریزات خبر یو کلی نو اس پر اعظم پروگرام طرف سے کچی حق دی خبر ہم جوڑی گی کنا زکری دا پروگرام سپیشل تاوسا دا ارتھوپیڈ کے ڈراما سنٹر سوابے پوج بندا پروگرام تا سوڑان جی کی گی جی درمن درن کو زمونگا ہا غا رونا خوین دی چاچی ایکسیڈنٹ وغیرہ کڑی ہوئی حادثہ ورت راغلی ہوئی کی ہڈو کی کرکشی ہوئی ہڈو کی ماتشی ہوئی او یاد ماتی دون پس غلط پیون شوی وی نو قدر مند ردن کو تاسو پریشان کی گئی بالکل نہ رازے با او ڈاکٹر طارق رحیم سے مخبل علاج کرے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک پتا سول شفائے کاملہ را کئی اس پر سمر ہم ڈاکٹر طارق رحیم سے راغلی دی مریضان دہڑو کو ہڈو کی مات شیوی دی اگوی ولی راغلی الحمدللہ اللہ پاک اگوی دی شپای کاملا ورکر دی جی شپا ورکولو والا غلوی اللہ دی جی او ڈاکٹر طارق رحیم سے بولا یہ ذریعہ گرزا ولی دی جی دین علاوہ چاہتا دی جوڑنو مسلوی دی محرو مسلوی دی دردنو مسلوی دین علاوہ چاہتا دی پٹو مسلوی قدر مند اردن کو دی ہم یو کامیاب علاج موجود دے تاسو پدی نمبر بانے کالو کے او مزید معلومات چکم دے تر لا سکے او زان لے نمبر ہم واخلے ہا پدی نمبر بانے کالو کے زیادہ نمبر واما پدی نمبر بانے اس پدی ساتھ کالو کے او مزید معلومات چکم دے اغد ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر بارہ کی تر لا سکے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی صحیح نمبر زان سرولی کے جی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر بانے کالو کے او مزید معلومات ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی ترلا سکے او زان لے نمبر ہم دے اتوار رضی اللہ غستے شیخان قدر مندر جن کو استاسو کدما شمانو ہڈو کی استاسو د ماشومانو د لاسو خپو هډو کی کاغوی لاسونو خپي کاغوی نو قدر مند ورن کو تاسو راشه خپل ماشومان ځان سره راولې ان شاء الله یو کامیاب علاج با دغوی کیږي ها ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر سوا

0: ਰਾਜੀ ਸਮਾਗਰਾ ਨੂੰ ਤੋ ਗੂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਦਰ ਮੰਦਰ ਇਨ ਕੋ ਅਨਵਾਰ ਬਾਦੇ ਹੋਏ ਤਾਸੁ ਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਰੂਮ ਚੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹੀਮ ਸੇਬ ਲਰਾਗਲੀ ਜੋ ਖਪਲ ਇਲਾਜ ਟੇਕੜੇ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖਬਰੇ ਦਰਸ ਰਵਾ ਰਹੀ ਜੀ خبر
1: بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شی
2: حاجی سے بس مریض سنگ دے
3: الحمد للہ ٹھیک تھا
2: دیر کسی دلی ہوئی
3: مونگ جی دا مردان مریضان لا دا کد شوگر ماری کنی نیو کنی بس ٹول یو شان احساس کی ورکی نو دے خان کو تا اریان دای مگر چی دا بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خورے پا کفتانه لانده کدی دی خدا غشانی دل تکیدی جی
2: دا مریض خده کدن
3: الحمدللہ مریض خده دای دویما دویما میشت ولی چی تا دا مونگا را لیدو دکا میشت دویم مخی ولی و او دا موسمی ولی لا
0: خجی تاسو دوی دا خبری پا خبلا بانده واری دلی دوی راغلی دی او دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کر دے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ دوی اللہ پاک شفا کاملہ ور کڑی دے جی قدر مند دین گن تاسو ہم چکم دین راشے او دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کے او دا ہاری مرض نا شفا تر لا سکی جی او ہاری بیماری تا الوداع ہوئے جی قدر مند

0: ہمارے کیمپسز نوشہرہ باغ مردان سواوی زینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب کئی. پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 03313394941. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 03319394941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: پل چینل ریڈیو دلور.
6: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.